0: تری زمانی کوردی کاتکن بۆ پلانی استراتیژی زمانی کورد زمانی دابرین چی کورد مودابێ و چی درێژ مودابێ بۆ ئەوەی ئەمە یەک بگرینەوە ئەجینا ئەو هەڕەشەیە هەیە لەسەرمان لەلایەن زمانانی دیەوە لەلایەن ئەو وڵاتانەی کە ئێمە بەسەریدادا بەشکراوین وامان لێدەکە کە ئێمە زیاتر بێت و زیاتر لاواستر بین و پارسە پارسەتر بین بۆیە دەبێ ئێمە فرێخۆمان بکەوین بە تایبەتی ئێمەی زمانەوانان و بەهاریکاری سیاسەتمەدارانی ئێمە چکە گەوانش بڕیار نەدەن لەگەڵمان ناتوانین چکە زمانەوان دەبێ ئەو دەسەڵاتەمان هەبێ بەڵام نەدراوە پێمان لەبەرەوەی ئەوەمان نیە دەوڵەتێکمان بەڵام ئەوە لە باشووری کوردستاندا دەکرێت کارێکی وا بکرێت بۆ ئەوەی ئێمە پارسە پارسەتر نەبین لە دوای بیست ساڵی دیکە
1: نهاجی نوید زردی و افسترانا